Það undir tvílugun borgarakruks umstöfun at Olderabbi Johnny Cash, Moses Cash, tegir ágjör að sleppa sér bústur við familjina. Hann spennir oksan fyrir vognin tjásar, viga lesju, og kærir þeim mest törvandi tingjini og familjina upp í vognin, og heldur svo vestrættir. Það lang og læg til staten Arkansas, her seta þessi nýr. Hann byrjar svo að sía bústur úr pjúra ungu. Byrjar að fella trö, rúta sér eitt ökje og byggja sér enn í hús. Abbasonur Moses Cash, William Henry Cash, var bomullsframlægari í Arkansas. Hann var eisni ein ferandi metodistaprestur. Hann fekst eisne vi að vera eislega av tryggtarræmanne tjá familjun som skuldu longur vestrættir. Hette mitt ui The Wild West, tui villa vestri, hedda var neyjot sjolt tjá einum prædikumanni at hefa byssu og revolvara vi li að verja seg og svinne. Kona William Henry Cash, Rebecca, hei Cherokee indianara blå i agrunum, så Johnny Cash kunde reba sig av att vara i att vid Cherokee-indianera följtje. Rebecca och William Henry Cash finko ettlev och bötn. Han dör i 1912, bärst 2,5 år gammal. Vid höra Belshazzar, Johnny Cash äger år och län. Hända upptökan från Asumre i 1912 och i sån studio.

Ei kvöldi í 1934 høyrir Ray Cash New Deal atlanina og at hon eisne for a koma til Arkansas. Atlanin var að fyrirsýtingin í Washington D.C. skuldi kjeipa eitt 15.000 acre óbyggt ökje som la estan fyrir Kingsland út í móti Mississippi onni og búið að hetta upp í 20 eller 40 acre ökje til 500 familjur som vildu setja sig nýr í ökjunum. Ein acre í USA 4.042 fermetrar. Ökje fekk navn etter fyrirstöðum mannunum som stóð fyrir hese verkatlan í samband við bygging og tilflýtan til ökje, W.R. Dias. En Dias sjálfur fekk ikkje stóra gleði af að suttjessa stóru verkatlan fyrdi út verkje, han leði lúið tajan þetta nýju við enn flóferi í januarmannu í 1936. Men Ray Cash fyrir nú að kanna hvað skal til fyrir að få eitt gerarökje í Dias. Jú, han skal møta í domhúsunum og í búidun Ryson, som ikkje ligger så lengt frá bygdinn í Kingsland. Og her så du embættis folk frá statunum og trasburdu hann öll viðskiftin í tjónum og herumframt skuldi hann fylla út eitt 6 sugur spurnarblad. Myndulegganir skuldu nú kanna það som rei hei upplýst dæmun, að það var satt og svo hann skuldi hann fratta aftur frá dæmun. Og í Dias voru 2000 handverkarar og arbeidsmenn settir til arbeids að byggja hús og gera køyrevegir til þær 500 komandi familjunar som skulle sitta sig nýr í ökjunum. Og í fyrsta umfæri voru gjörð hús við 5 rúmun og eitt hodjús og hver familja fekk eina kikv, eitt esel og eina plegg að plöva jörna við. Kloak, vatn, el og telefon skuldu leggjast inn sætni. Og sætni aftur skuldu skjúli, sjúkrahús og en jambreit eisni koma. Hver familja kundu velja í millin 20 acre eller 40 acre gerarstykki. Ray Cash valdi sér eitt upp á 20 acre som alai 4000 fermetrar eller lukka negg som 8 vanligar förskar heilarstræir. Stór var tui fröjun tja Cash-familjene ta i bó komu, at Ray og familjan voru ein av familjunum som voru valdar út i Cleveland County i Arkansas og som kundu seta sig nýru i Dias som regjærarbrugarar. Vid høyra, I was there when it happened. Jamie Davis og R.D. Jones eia orulea hendu upptöka frá 4. august i 1926 i Sun Studio. Thank you.

0: I'm alone, I often think of an old house on the hill, of a big yard hedged in roses where we ran and played at will. And when the nighttime brought us home, hushing our merry din, Mother would look around and ask, are all the children in? Well, it's been many a year now, and the old house on the hill no longer has my mother's care, and the yard is still, so still. But if I listen, I can hear it all, no matter how long it's been. I seem to hear my mother ask, are all the children in? And I wonder when the curtain falls on that last earthly day, when we say goodbye to all of this, to our pain and work and play, when we step across the river where Mother so long has been, will we hear her ask a final time, are all the children in?
1: Tei longu vetrakvöldunni plati Ray Cash at underhalda bötnunum við sövun ta í hann ver hermaur í Fraklandi og kosta vera ferast við tóki sum hopu. Æsne græti hann frá eða uppruna fölki í landunum voru indianar. Hann fortaldi æsne ta í tann kvíti mevrin eins og Abbasuin, Moses Cash, fór vestrættur og tróka í indianarnar bústur frá prerjunni. Jesse James og Billy the Kid og ærar. Ein som sæt við stórun øyrun og svöldu hverjun óri var unge J.R. við meðan petróljumslampan lusti á borun. Cash-familjan fekk ekki elektrisitet fyrir enn í 1945 tói J.R. Cash 13 ára gamal. Henda fyrsta sending nú at enda komin. Skriva og lagt rattus Oddbjørn Vokslui. Sett saman og steg fyrir til tøknelia Heini Holm Johansen og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi tar alle senast The Rebel Johnny Yuma. J.R. Markowitz og A. Fennady i Orule hendte opptøkan fra 1931.

Nú kemur sendingin með minnist. Ég van Arke hittir Bergtóru Hansardóttur í Háum. Þetta er fjóra og sænasta sending.

0: Hatta var sendingin Miminist. Jeg var Arke, hitte Bergtor og Hennes døttir. Hetta var fjóra og sænasta sending.
1: Og til við verið aftur við skrónni lausungunum og tøyndunum færa við að senda middags tónleik.

Kid Rock, All Summer Long. Ja, góður, það er góður, ja? Akkur som Lynyrd Skynyrd, það er góður. Þetta popversjon som sendur í sommar. Og ég rökt mig eða Jóhannir þegar ég spelde Badfinger, så var það einhver som hugsaði, hví spelar hann sé Badfinger, men að lea tjá Badfinger som Def Leppard hefur innspelt. Það gjør ekki mæning. Men nú skal ég gera það gott aftur. Og fer aftur trusinu til Badfinger og Come and Get It.

0: Áskrána nú er sendin John Ung lesa, Selja Aldadóttir er verstur.
1: Ég kann ekki bötja sýnar til að fölu.
2: Það er að lóða.
1: Já, það er að lóða.
2: Það er okkur mótubóð sem följa það. Það er að segja, man skal ekki breyta náttúrulega.

Kid Rock All Summer Long. Já, góður, það er góður, ja? Akkur som Lynyrd Skynyrd, það er góður. Þetta popversjón som sendur í sommar. Og ég rökkum við Eddie Johan þegar ég spelde Badfinger, så var det onkur som hugsaði, hví spelar hann sé Badfinger, men að lea tja Badfinger som Def Leppard hefur innspelt. Það gefur ekki mæning. Men nú skal ég gera það gott aftur. Og fær aftur trusinu til Badfinger og Come and Get It.

Nú kemur sendingin með minnist. Ég van Arke hittir Bergtóru Hansardóttur í Háum. Þetta er fjóra og sænasta sending.